Natter vid dam. Det står en stjärna till världens stig. Och kom och följ mig till Senjas rike. Kom och följ mig till öja mi. Kom och följ mig till Senjas rike. Ja, kom och följ mig

0: men hej på er, det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Och i Grannlandet ikväll så ska vi faktiskt ha med oss ännu mer ny musik som är släppt här i år. Och vi ska ta och börja med Per-Åke Lindholm och en låt som heter Ensamhetens kök.
2: Jag ska käka korv igen i ensamhetens kök.

Ensamhetens kök med Per-Åke Lindholm. Och därifrån så tar vi och går över till Titanics och hej, hej, hej.

Hej, hej, hej med Titanics. Och vi tar och håller oss på östra sidan av Sverige, för där bortifrån kommer ju faktiskt också Mona Gustafsson. Och hon har låten Mitt hjärta i din hand.

0: Mitt hjärta i din hand med Mona Gustafsson. Och då tycker jag vi går över till Dansbandskungen och låten All In.
1: Jag fick en bläck, hon vill dansa med mig i en fox. Vad betyder det? Men jag sa ja.

men hej på er, det var Andy ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Grannlandet och det är Radio Lavik och Radio Modum. Det är dags för veckans Donnes låt. Håll till godo, här kommer den.

Emilio Walter med When I Close My Eyes. Och vi ska faktiskt då gå över till Finland. Replay heter en orkester där borta som har gjort låten Har du tid och lust?

play med låten Har du tid och lust. Vi har en låt kvar och det blir sista låten, men innan dess så vill jag och Sven-Olof säga som vi brukar göra, ha en riktigt skön vecka, så hörs vi med mer musik, och så avslutar vi med Stefan Persson och låten Blue Eyes Crying in the Rain. Ha det riktigt gott. Hej då!

systrar och roper hej där. Nå kommer vi jenter, så kast alle klær.

vår Herres tivoli. Men här är mer än du tror, mellan himmel och jord. Jag har kroppen stampa full av folk och fe. Här är posten som ska fram.

0: Mil efter mil.
1: Bil, nej.
0: Ja, det kan du ju se.
1: Ja, ja. Nej då, men jag husar bara Jan Teigen med det splittoppet jag har på slutet. Det är liksom det jag husar.
0: Jo, men alltså, det, han var ju en jöglare.
1: Jo då, han var ju det, men samtidigt så var han en seriös jöglare.
0: Ja då.
1: Han var inte bara tull och fjas, men...
0: Och faktum är ju det att han fick en möjlighet som han antagligen angrar på efterpå. Han fick tillbud om att vara vokalist i Genesis. Och Genesis är en jättekänd, världskänd grupp, så om han hade tackat ja till det, så ja.
1: Ja.
0: Men det är det.
1: Ja, det var det. Det är historien då.
0: Vi ska däremot till Brotherhood of Man.
1: Då ska vi till 76.
0: Ja.
1: Du fortalte mig väl det att det är de som har sålt flest singler?
0: Ja, i förhåll till Eurovision tror jag, så är det i hvert fall det.
1: Ja.
0: Så vi sätter igång nu.
1: Ja.

0: Ja, vi drömte oss nästan bort här vi.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men det gick bra det alltså.
1: Ja, da, det gjorde det.
0: Vi är här ända vi.
1: Ja, vi är sant.
0: Ja,
1: alltså, detta var det schweiziska bidraget, men du nämnde ända schweiziska bidraget.
0: Ja, jag tror enten så är det Schweiz eller så är det Österrike. Takasa.
1: Ja, jag tror det var schweiziska.
0: Ja. Förresten, men soldater var i vart fall.
1: Ja. Så ja, då blir det tredje schweiziska bidraget vi får i detta programmet, men det gör väl inte något.
0: Nej då. You and me. Heter melodin.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: I de neste minuttene her på Radio Modum så skal du få høre et program om glemte idrettshelter. Programleder er Ingar Hellerud.
2: Gamle idrettshelter. Ettersom årene går, blir flere av de kjente idrettsheltene glemt. De eldre av oss går bort, og de unge har nesten ikke hørt om de gamle idrettsheltene, som var av verdens beste i sine idretter. De idrettsheltene jeg skal prate om i dette program, drev begge sommeridrett. Idrett som drives nær sagt i alle land. Og begge hadde det litt vanskelig i sine aktive år. Jeg vil ta dere med til sommerlekene i Berlin i august måned i 1936. Dette var gulldager i norsk fotball, og med bronseplass i sommer-OL. Det kan nok hende vi aldri mer får oppleve det. Mange spillere kunne vært nevnt, men den spiller jeg vil prate mest om i dette programmet er Reidar Kvammen fra Viking. Bare 16 år gammel deltok han på Vikings A-lag. 16 år gammel spiller han på B-landslaget, og 19 år gammel i 1933 er han på Norges landslag. Han debuterte da i landskap mot Tyskland, hvor resultatet ble 2-2. Reidar Kvammen ble beskrevet som en ballvirtuos som gjorde livet surt for motstandernes forsvarsspillere. I den siste kampen før OL vant Norge 3-2 over Sverige på Stockholm stadion. Kvammen skåret 3 mål og var banens beste spiller. Så til sommerlekene på Post stadion, Berlin 1936, 7. august klokka 17.25, Norge mot Tyskland. Adolf Hitler, diktator og rikskansler, tar plass på ærestribunen på Post stadion. Sammen med han er riksminister Rudolf Hess, propagandaminister Josef Goebbels, stabssjef Martin Bormann og innenriksminister Wilhelm Frick. Nazibanden kom uanmeldt, og nå skal Norge sables ned på fotballbanen. Landslagssjef Asbjørn Halvorsens siste ord før garderobedøra stenges igjen er krystallklar: jeg forlanger ikke mer av dere enn det beste. Den norske målvakten Henry Johansen, populært kalt Tippen, skal stoppe den tyske invasjonen. Alt etter 2 minutter har Alf Martinsen en kjempesjanse, med en fantastisk redning av tyske Hans Jakob. Et kvarter ut i kampen kom NRK på banen. Hallo mann, Per Christian Andersens stemme lomet ut gjennom åpne vinduer i kafélokaler over fjellbygdene. Rolf Holmberg brøt en tysk angrep, leverte til Odd Fransen, som sendte ballen til Reidar Kvammen. Han fintet en tysker og sendte ballen til Arne Brustad. Han gikk ned til dørlinjen og leverte ballen til Magnar Isaksen, som sendte ballen i mål. 1-0 til Norge. Norge leder 1-0, skrek Hallomann Andersen. Nærmere 200 000 radioapparater ble satt på full styrke hjemme i Norge. Et radioapparat var på den tid for mange like uoppnåelig som det i dag er å få kjøpt en hyttetomt i Sørlandsskjærgården. Et kvarter før slutt leder fortsatt Norge 1-0. Tyske angrep velte mot Tippen. Det er Deutschland gegen Norwegen. Publikum brøler av full hals. Den norske banehalvdel er okkupert. Ball etter ball suser mot det norske mål. Tippen er som en levende vegg og driver skytterne til fortvilelse. Den norske lagkaptein Jørgen Juve gir ordre: bort med ballen, spark den så langt som mulig. Levende på tribunene var ubeskrivelig, uttalte Tippen etterpå. Jeg hørte ikke min egen stemme da jeg roper til gutta for å gi dem tips om plassering. Det er 7 minutter igjen på armbåndsuret til dommerparten fra England, og Aftenposten skrev følgende neste dag: Ulleberg legger en markball til Fransen. Han gir ballen videre til Kvammen. Han lägger en fin passning till Martinsen som lynsnart uppdager att han kan bli stängt och samtidigt ser att Isaksen står bedre till. Han får ballen och skjuter i nettet utan chans för Hans Jakob till redde. 2-0 till Norge. Tyskland är ydmyket. Adolf Hitler har fått nok. Han hater nederlag. Han spretter upp av stolen. Hess, Goebbels, Bormann och Frick gör detsamma. Och de förlater äreslogen på poststadion. Detta var första och sista fotbollskamp Hitler övervar, men gick alltså för slut. Många i Isaksen tackade sina kamrater i innertrion för gott förarbete till de 2 mål. Men ingen i världen fick se foto av de historiska målen. Det existerar inte ett eneste bilde. Fotograferna på poststadion hade helt andra uppgifter. Det var att fästa Adolf Hitler och tyske skåringar till celluloiden. I semifinalen tappade Norge 2-1 för Italien efter extra omgångar. Reidar Kvammen storspilte i denna kampen, men också i bronsfinalen mot Polen då Norge vann 3-2. Da Norge i 1937 kvalificerade sig till VM med att slå Irland imponerade Reidar Kvammen som ofta förr. Han får något tillbud om att spela för självaste Arsenal, men han manglade självtillit och tackade nej. Detta angrit han på efterpå. Han imponerade också då Norge spelade VM-match mot Italien i 1938 i Marseille. Igen tillbud från Arsenal, men igen tackade han nej. Avisen Marseille Martin utnämnde Reidar Kvammen till en av världens 4 bästa inderlöpare. Han spelade alltid inre och högre. Snart bryter andra världskrig ut och allt det triste den förte med sig. Av yrke var Reidar Kvammen politiman och under krigen nektet han att bli med på nazifisering av politiet och hamnade då på Grini. Efter en tid där hamnade han i koncentrationsleiren Stutthof i Polen. Fangenskapet blev en fysisk och psykisk påkänning för han. Han såg fanger som rymte mot elektriska gärde på så blev skutt i ryggen. Så fanger som blev hängt och så de som hamnade i gaskammare. Och efter vart så kommer freden. Reidar Kvammen blev sendt till Sverige för rehabilitering. Han som så många andra hade mistet många av sina bästa år. Men han kämpar sig tillbaka till fotbollbanan. Och juni, 28 juni 1946 gjorde han comeback på landslaget där Norge slog Finland 12-0. Han hade som mål 50 landskamper. Och i 1948 spilte han sin landskamp nummer 50 i Danmark. Och Reidar Kvammen var banans bästa spelare. Han var den första spelaren i Skandinavia som fick 50 landskamper. Det blev feirat med äresmedlemskap i Viking och telegram från kong Håkon. Han spelade sin sista landskamp i 1949, den 51. I 1961 blev han tilldelad guldmärke och hade för längst fått guldklocka efter 25 landskamper. Efter sin aktiva periode var han fotbolltränare för forskjellige lag. Han tränade i Vikings A-lag i 1964-säsongen. Danske fotbollexperter har tagit ut Reidar Kvammen på tidens norske landslag. Reidar Kvammen skårde 200 mål för Viking, som är klubbrekord. Kvammen var ärlig, blev det sagt. Fick han 2 öre igen i butiken, gick han tillbaka med pengarna. Han var en ener på fotbollbanan, men hatet banketter efter kampen. Mycket av den grund var att han var generert. Han blev behusket som den tekniska, elegante spillet. Många helter förtjänar att komma fram i lys igen, och Reidar Kvammen är en av disse. Reidar Osvald Kvammen döde 27 oktober 1998 som den sista på bronslaget.

resten av landet. I varje liten landsortstad, där drömmer någon om storstan och en bättre morgondag. Och de lämnar allt bakom sig, ger sig av långt hemifrån. Men det finns för många vilsna barn i Kungsgatans neon. Med sin väska fylld av drömmar

på isbil dyker upp, och den som frågade försvann. Trottoaren känns så stor och tom när han vandrar gatan fram, och väskan blir allt tyngre i en kall och frusen hand. Han stoppar någon och frågar var det finns en telefon, och han tar fram en skrynklig liten lapp i Kungsgatans neon. Det som hände sen

drömmer någon om storstan och en bättre morgondag. Och de lämnar alla.

det väntar på. För i går är blivit historie, imorgon hysteri. Man lever det lagom för att vara fri. Mannens skriv vittnes vill du aldrig möta.